0: En som ikke er nede på telling, det er vår reporter Caroline, som sitter på dekk på MS Victoria, som også er kalt Telemarkskanals dronning. Og her sitter hun mens båten går sakte, det skal heves gjennom slusekamrene. Og hvor langt har du egentlig kommet, Caroline?
1: Ja, det som er spennende nå, det er at jeg har kommet til den store Ulefoss sluse, og vi har kommet opp to slusekammer og er på vei mot det tredje. Og det er litt sånn spektakulære, fordi at det står folk og ser på, ikke sant, at vi er ombord i båten. Nå skal jeg bare rope til de, hallo, hallo, reiseradioen her, har vi det bra i dag?
2: Ja!
1: Ja, de svarer også, vet du, det er så bra. Og nå kommer vi inn i dette slusekammeret, og så har jeg lagt merke til dere, at et menneske som virkelig jobber, kan man snakke om kapteiner og maskinister og alt, men hun som står på dekk her og virkelig har orden på alt sammen, det er av Helene, for du er matros. Hei, Helene.
3: Hei på deg.
1: Hva er det du gjør for noe nå?
3: Ja, nå skal jeg legge min trossa på kroken der fremme, så at vi ligger sikkert i slusskammeren her.
1: Jeg ser at du har jobbet hele tiden. Det er jo, se her, nå bruker han muskler og greier. Får du den på kroken?
3: Ja da.
1: Ja, der ja, der satt
3: han. Der satt han.
1: Hurra! Hva gjør en svenske på Telemarkskanalen?
3: Ja. Varför inte? Det är ju en fantastisk ställe att jobba på.
1: Ja, hvor länge har du jobbat här då?
3: Jag har varit här sedan 2012.
1: Ja. Och nu är det så att nu förstyrrar jag, ikke sant? Jag förstyrrar Helene lite för att vi är närmare.
3: Ja, jag kan prata samtidigt.
1: Ja,
3: jag ska bara se till att vi kommer i rätt läge här.
1: Ja, det är ju väldigt viktigt för att nu fosser det ju in, ikke sant, vann genom den här slusa som på en måte ska heva oss upp. Fordi at det er jo sånn at båten heves oppover i trange slusekamre omgitt av bratte fjell og frodig natur, og her skjer dette med håndkraft. Og nå har du, ja, nå har du fått bunnet tauene.
3: Ja, precis.
1: Du blir sterk av dette.
3: Ja, det krävs lite muskler.
1: For et fantastisk kvinnfolk du er, Helene.
3: Ja, men takk.
1: Møter du masse mennesker?
3: Hele tiden veldig mye mennesker.
1: Ja.
3: Verkligen.
1: Hva sier turistene da?
3: Nej, men de tycker det är en fantastisk upplevelse, såklart.
1: Har du sånt i Sverige, eller?
3: Ja, fast jag har aldrig seglat på någon kanal i Sverige, så jag vet inte hur de ser ut, faktiskt.
1: Nej, vi driter i hela Sverige. Ja. Det är ju här vi ska vara.
3: Ja, det är så bra här, så att jag blir kvar här.
1: Och så ser jag att folk blir glad i varandra här. Det är inte så många passagerare ombord, vi är 13 stycken. Men jag har fått nya vänner, Endre och Gunn-Laila. Hej, hej.
4: Hej, ja.
1: Ja, var kommer dere fra, då?
5: Det är från Stadlandet.
1: Ja, Stadland, ja.
5: Ja.
1: Och där ska du bygga tunnel.
5: Ja, det ska det.
1: Tror jag. Och du då, Endre?
6: Kommer från en plats som heter Viksdalen i

Jeg er helt enig med Jostein Jonsen. Sove kan de gjøre søra før, for den så fin, den midnattssola som på sommerstid i Nord-Norge, nord for Polarsirkelen. Ja, den savner jeg når jeg sitter her nede i sør, det må jeg bare si. Nu ska vi snart ha första runde med konkurrens för idag. Men först ska vi höra en låt av Bill Withers, Lean on Me heter den, och trodde eller ej, men jag har ett minne från den här låten. För vi hade musikteamme i sån kanske femte klasse på barneskola, och då lärt vi oss den här. Och då kom de, för då skulle ju alla vaccineras på skolan. Då kom de in och sa till Matilde, nu är det din tur att vaccineras. Då var det den här låten som var med mig in till sprutan.

Det var Bell Stars med Aiko Aiko. Nu ska jag snart få på den sista önskelåten för dagen här I sommarmusik I PN. Men först så ska jag spela en låt av Trang Fødsel och Synne Sørgjær. Och när den här kom ut, ja, jag har hört på den. I hvert fall ukentlig og I begynnelsen daglig håper jeg aldri blir for stor og da jeg snakket med Synne Sørgjær så sa hun at det handler om at man aldri skal bli for stor for ting man gjorde da man var barn og være liksom noe tørr og sånn og det synes jeg var så fint så denne låta den ordentlig fin så bare å høre på teksten

Suck. Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Klockan är 17.31, detta är Poprush NRK P1. Tidigare I eftermiddag så var det stora serverproblemer hos NRK och så funkade det rätt för sändningen gick på nu klockan 17. Nu är den ned igen. Ja, så det betyder att alla dere som nu prövar att sända hilsner och stämmer på Eurodance sång från 90-talet, det kommer inte igenom. Men jag ska trycka refresh här och ge besked så snart disse I vita frakker har funnit problemet och systemen är uppe och stå igen. Imens så ska Lekre som är Emma, faxmaskinen och jag, vi ska, ja då, jag glömmer inte det, vet du, Emma. Det är ja, hon är alltid med. Vi ska spela massa härlig musik I alla fall.

idag. Och vi firar Hilde och där som har bursdag idag. Tack för att du hör på Kvällsåpent. Vi ska fortsätta den goda musiken och strax så ska du få å filmnyheter från Marvel. Så jag hoppas du hänger med vidare hen i Kvällsåpent. Men nu så ska vi till en låt som vart utgitt för 5 år sedan av det svenska producentkollektivet Naked i samarbete med brittiske May Muller och amerikanske Polo G. Det här är en lite sån ny typ disco låt, pop och funk med moderna hiphop. Det passar ju fint.

Ja, där hade Obland lalla sig ut av Hot Air Balloon, och för det var det Funhouse med Marius Müller i spissen. Ängel. Idag är hu jo en stor internationell popstjärne, Kylie Minogue, men dagens dato, den tror jag nog är lite speciell för henne. Ja, jag fortæller mer strax.

0: Här är NRK Nyheter, klockan är 2. Minst 3 personer är nu misstänkta efter att det varit avfyrt skott under en matfestival i Seattle i USA i helga. Händningar skedde söndag kväll lokal tid. 3 personer har varit dräpna och minst 4 varit skadda, mellan nyhetsbrå AP. En av de 3 misstänkta är bland de dräpna. Statkraft slår alarm om framtida till norsk industri. Det har blivit byggt ut mindre kraft de sista 5 åren än i löpet av bara 2020. Selv om behovet for kraft kommer til å øke, går utbyggingen likevel saktere, forteller konsernsjef i Statkraft Birgitte Vartdal.
1: Det vi ser er at kraftbehovet det øker for mange årsaker. Det er elektrifisering, det er eksisterende industri, det er ny industri, men kraftutbyggingen den går mye senere. Og et av Norges viktigste konkurransefortrinn over lang tid har jo vært tilgangen til rimelig stabil kraft. Og dersom vi ikke får bygd ut mer, så er vi bekymret for eksisterende industri, mulighet for industriutvikling og et av Norges store konkurransefortrinn forsvinner.
0: Den amerikanske artisten David kan nå møte i retten i Los Angeles. En amerikansk dommer mener det er sterke nok bevis til at den kan føre en rettssak mot artisten, som er skulda for drap på en 14 år gammel jente. Det melder nyhetsbyrået AP. Den 21 år gamle artisten, som egentlig heter David Anthony Burke, er også tiltalt for overgrep og likskjending. Han nekter straffskyld. Det har vært store demonstrasjoner i Albania de siste vekene. Demonstrantene krever blant annet